0: нещо ми е
1: Седоните промовони бизнесин туај, контактони на marketing@scandialberadio.se Осе телефонони на 072-76-72-261 Scandinavian Albania Radio. Партнер и суксесите бизнеси туај.